とうとうやまとうまいかとわん。ここへほきへいふかかやまとう。やぱいくろにあいこえやまとうまいかとわん。へめあていまたへめまひへめあふかていろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。